0: tenan ki. Weh, matur sembenwon kagem Kang Grendong. Ki anjene yo wis padha wayahe kok Kang Grendong. Wayahe ninggalke barang sing ngono. Ora bermanfaat. Lah saiki kabeh padha persiapan iki makarya ge sing padha ngono wis sekolah ge iki yo. Si prei apa urung? Ayo prei mbak, karo iki dulur-dulur sing lagi persiapan kerja bakti sing gawe tutupane Idul Adha ben ki ana anu bolengan. Ayo padha karo mbae. Persiapan ngene iki ya wis tak sahno. Tak sahno piye to? Ya ngasah ki ya, ngasah pedang utawa ngasahi sing lading. Sugeng Endang sarapan pecel wong urip.
1: Pagi sarapan pecel wong urip.
0: Kaya-kaya ki ning ndukure wit-witan awakmu ki obeng-abeng. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo wong anjene ya saka Kalimantan dulure dhewe Aceng Naruto. Ayo. Piye kabare, Ceng?
2: Adem, Mbah.
0: Oh, lek pekarane adem mesti ana udan lho, Ceng.
2: Lah nggih mriki mulai jam pinten? Jam setengah tunggal wodalu sampai saat ini, Mbah.
0: Sik udane kaya ngene iki.
2: Nggih, Mbah.
0: Lek ning kene ning Jawa iki ya sore no kait udan, kaya ngene iki sengingene kait nengok. Ayo.
2: Lek ningali udane niki kadose ajenge banjir niki,
0: Mbah. Ayo, hati-hati gek prediksi iki ya ora kena dihitung karo tangan. Iya ta. Wong matematikane iki siji, gek ngene iki ya sing diarani musime jenenge pancaroba arep ngendikan ki, oh iki musim kemarau. Tibane ya sik udan.
2: Nggih, Mbah.
0: Ha iya kuwi.
2: Ngeten iki lek wayah banjir-banjir ngeten iki sing seneng arek-arek cilik niku, Mbah.
0: Kok malah ki sing seneng arek cilik. Lah ya niki. Sing seneng ki ya kodhok. Kayak kaya mbahmu ngene iki lek ana banjir. Tenan.
2: Lah kesempatane napa langen niku kan lek ten nggen kula niki
0: ya,
2: jarang Mbah, soalnya tebih saking laut Mbah.
0: Oh, dadi ada saka laut.
2: Nggih, lek enten banjir niku kesempatan ngelangi ten aspalan aspalan niku. Kayak kayak ya. Terus
0: iya, tapi ya aja ngomong ki senengane arek cilik wong awakmu bareng yo ngenteni kaya ngono. Padha karo aku. Padha karo aku lek jarine wong Jawa ki keceh. Keceh. Iya ta? Nah,
2: nggih. Keceh,
0: Mbah. Iya, biasane
2: kok ben dinten nggih keceh lho, Mbah.
0: Lho, siapa?
2: Kula, Mbah.
0: Lho, ah ya malah kok keceh ki keceh duit apa piye?
2: Lah ben dinten utuh-utuh lulu.
0: Oh iya. Oh iya ngudel lulu. Mbahmu ki lek keceh saiki ngompolan. Dadi aku ki wis tuwa.
2: Ala wong mboten keceh nggih ngompolan
0: aja. Nah ninu ni nah ninu. Sarapan pecel wong urip, sarapan pecel.
2: Lek sarapan terus e Om Grandong mboten urip.
0: Lah iya, monggo pinarak sarapan. Niki pun nyepak wong ngene titipane Mbok Tun barang ki ya wis tak gelar ning kene.
2: Lah iki pinten-pinten mboten mireng suarane Mak Tun iki, Mbak.
0: Loh, lah ku apa? Persiapan. Mak Tun iki persiapan. Iya ta? Kanggo sapa wae? RRI
2: Digital. Ya niku wae wonten Om Grandong. Ya, pokoknya damar sedaya mawon pun, Mbak.
0: Oh, kayak kabeh ae ngono ah. Iya, iya, iya.
2: Oke, Mbak.
0: Kowe kaya diguyu lek kanggo kabeh.
2: Enten sing mboten kanggo ta, Mbak?
0: Kandhane. Ya kaya mbahmu wis ora to, Le. Iki. Tapi rapopo. Iya ya. Jenten.
2: Wis pokoke sing penting seger waras mawon mboten
0: puning mawon. Ya, kidung ngadinunga wong nom ya ndungakno sing tuwek, sing tuwek ya ngono ndungakno sing tuwek ae.
2: Yang penting ya kan Mbak.
0: Napa?
2: Jangan lupa semangatnya Mbak.
0: Tetap.
2: Pesen nih.
0: Ya.
2: Walaupun yang ngasih semangat kurang semangat Mbak.
0: Iya. Ya, aja ngekei semangat le awakmu ora semangat. Kotai. Iya suwun lho le.
2: Nggih, Mbun. Lagune tumut niku wau pas, Mbak.
0: Oh, iya.
2: Boe niku wong Mbak.
0: Iya, aku njaluk ditempilke.
2: Iya. Aku njaluk di anukno.
0: Ora iso ta anu dhewe.
2: Mboten saged, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kula kan dereng pengalaman ta, Mbak.
0: Lho ya padha karo mbahmu.
2: Wah, asine dadi pendapat kok malah jawabe ngoten.
0: Lek perkara pendapat ngono kabeh iki ya padha wae. Sing penting itu lalaku ki sing apik ngono lho Le. Kaya mbahmu ngene.
2: Oke, Mbak.
0: Ya, yo ndang ngono. Ngomong mbahmu njaluk diringke apa piye?
2: Mboten, Mbah. Nek ngoten.
0: Kok mboten?
2: Kula nuju infone, Mbah.
0: Oh, beres.
2: Nggih, njenengan infoaken mangke lek enten ten Malang niku enten rondo-rondo kepingin minggat napa ya napa kok siap, Mbah.
0: Tang. Tang. Ya. Suwun lho, Le.
2: Nggih. Nggih, Bun, ngatur mawon, Mbah. Matur nuwun, Mbah.
0: Padha-padha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko derek kula, putu kula ing ngawonten tratah Kalimantan menika. Weh, jen cocok. Wong ngene ya kabeh dulur-dulur sing saka Blitar, saka Jombang, saka Tulungagung, Kediri. Weh, luar Jawa barang ki. Ayo wis padha kalungan radio. Ayo Bu Pandan barang ki ya wis anu ning ngajengi radio. Kek ki kanca-kanca dulur-dulur wis kalungan radio. Sing ning Tegal Sawah ya wis padha kalungan radio. Sing Gung kalungan radio ngene iki ya. Tak dungakno. Seger waras. Pokoke ya iku mang lho bathok bolu isi madu ana bebek sikile pri nek aku sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek ha iki ya gegere linu. sabar rumien ayo wis jam 7:38 menit lho lol. Kanggone dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe tangi tilem, tangi turu, sing lagi lara, sing lagi gerak, ya muga-muga wae kendang-dangan. Sing kait buka warung kaya mbae tak dungakno laris-laris dagangane.

0: Mboten kraos nggih wedalipun nggih sampun jam 8 lulur. Nika nggih derek-derek kula sedaya kemawon ingkang nembe pinarak utawa nembe nemokke nggih 105,3 nggih sugeng enjang. Sedaya kemawon ning luar Jawa, ning luar negeri, luar kota. Bahkan sing ana ning pasar-pasar gedhe, kayak pasar Gadang, pasar Induk, pasar Matahari, Arang Ploso, Dinoyo, Singosari, Kabedo, Kalungan Radio, Maning, Singonok Ning Tegal, Sawah, Tegal, Papungan, iya kabegi ya, melu sarapan, gua pulau derek nih, bile panjenengan gua, badi atur salim, iya badok bolu mau. Apa meneng ki kaya ngene lek ndeleng apa matahari wis panas sing padha duwe umbah-umbahan sing lagi iki ya ngejangan ya mene ana sing ngenget to Mbak Lingki ngejangane nika nggih tasik kathah karene karen ayo sing padha mbuka dodolan nggih ngoten kula aturi sugeng enjang pinarak dateng warung gaul warung pecel leplek kenyes lho. Spesial terong gendruwo. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang by the men. Sarapan pecel wong urip.
0: Pas buat pas

0: menika nggih sampun jam 8 langkung 18 menit ingkang dereng sarapan dereng dahar monggo geki sadurunge makarya sadurunge berangkat kerja bungkus-bungkus kene ra apa-apa iki gorengan yo ana senjem bobokan yo ana utus kebab yo ana macem-macem pokoke etas kebab utus ebeb wah monggo kula derekne lulur matur sembah nuwun iki kabeh wis padha mirengke mirsani uga iki ten pundi sarapan-sarapan pecel wangure aku ya Bu Sri Purnomo iki ngendikane lagune ning alun-alun Jogja wong tak golek alun-alune wong iki pundi nggih aku ngono ki wis jeneng. Kula lak mara-mara ki ya madosi mawon. Ha sing ana ning anu Boyolali karo ki ning daerah Wonosobo. Ana uga ki ning Lampung, ning Kalimantan wis padha sarapan pecel. Lah nggih ki kurang 2 hari lagi. Lho ki ibarate ngono Idul Adha. Hari ya boleng memboleng ki korban. Hari ya lebaran korbanan ki dulur-dulur sing saka ning wilayah Madura ki ya padha bulik, padha balik. Ki matur sembah nuwun ning perjalanan sing ati-ati dulur-dulur. Perlu ki ya de sadurunge nyampe ning dalem ya nggih mampir dhisik sarapan. Omaning sarapan-sarapan pecel wong urip. Nek mboten urip engko weh. Iya. Aruga iki monggo kali nenggo dulur-dulur monggo mirengke tembang menika.
1: Coba tangannya dia

Nggih, matur sembah nuwun. Derek-derek sing padha nembe pinarak utawa uga iki nembe gabung, nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ya iki wis wayahe, Mbah, wayahe. Iki Kang Suci anu Mbak Susi, iki jeneng Susi, kabeh wis padha melu iki sarapan. Ayo dina iki wis jam 8 petang 01 menit iki kanca-kanca wis padha makarya. Kabeh wis padha iki ning ngarepe radio wis mirsani wis lufu-lufu-lufu. Uga iki tak dungakno seger waras kabeh. Ana sing dodol tahu walik, Wintoko bakso kembang mekar. Kabeh wis padha mirsani karo padha mirengke sarapan pecel pongre. Sing penting seger waras kabeh tak dungakno kaya ngono. Ana Cak Kribo, nah iya, ana uga ki sing padha wis iki mang hadir wis dadi catetan ning 105,3. Lah iki dipinarakno dhisik ana tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan menika. Ayo wong ki kabeh yo ngono. Lek ngempet gak duwe duit ora apa-apa. Ngempet luwe yo si ana ki adane. Bukone. Tapi lek ngempet kangen piye cara?

Nggih para kadang pamirang, semoga budi aturi pinara ingkang badhe nyawiji kalian kula nggih. Ngobrol-ngobrol sarengan utawi badhe ngersakaken sesekaran mekaten kula aturi pinara kemawon nggih. Semanuwun sanget budi aturaken beli jutalu lan sugeng pepanggihan.

Nggih, para kadang pamireng, gombal mukio kok sik ngengkel mawon niku lho nggih. Matur sumanuwun Pak Dendi Mitra, salam saking Solomon Island. Oke. Terima kasih hadir dalu Mbak. Matur sumanuwun Pak Suparlan sugeng dalu saking Gunung Kidul hadir. Bunda request tembang Lampung Ngayogja. Oke, mangke diputerken nggih. Ada Tawab, waalaikumsalam malam Bunda dan Pasar Bali hadir nggih. Matur sumanuwun Banyu Langit. Oke. Sakmenika sampun kula siapaken saking mantos nggih wonten kempling lesu monggo sugeng midhangetaken.

wes mari rondo kempling saiki ono lagu tekok Dimas Tejo ya. Mudun dhisik iki penyiare gemoy jerene yo laung ancene yo wis deputu. Iki Lampung Ayogja nggih, semoga kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika wonten adicara Tejo Wangi ngantos mangke jam 8 sesarengan kalian Budeme sugeng midhangetaken nggih.

Aduh, kayang temenan nggih Dimas Tejo wonten ingkang request saking TikTok nggih. Pak Koslim atur semanuwun hadir Kak saking Surabaya nggih. Niki wau request panjenengan lho, semoga di

aja sampun supe nggih. Semoga ditep-tep layaripun panjenengan sak menika ingkang nembe kemawon nyawiji kalian kula wilujeng dalu lan sugeng midhangetaken sesekaran saking pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol sesarengan kalian Bu

ingkang budi aturaken kagem panjenengan dalu menika banyu langit nggih. Mangke diwacaaken malih nggih para kadang pamirang ingkang sampun komentar wonten TikTok, mumpun supe sumangga mumpun supe follow-follow budeme nggih RRI Malang. Ugi panjenengan ingkang badhe request lagu sesekaran sumangga.

Aduh, enggak, matur sembah nuwun sanget caping gunung engkang budhe puteraken kagem panjenengan nggih. Ugi budhe badhe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem 58 follower anyar budhe me mekaten nggih. Sembah nuwun sanget lho nggih derek kula sedaya. Iki kula mboten saketasik anapa alon-alon ngaten nggih soalnya niki kathah

Bismillah. Bismillah tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Aturaken pambagya harjo kawilujengan kunjuk sadengah para kadang. Ingkang tansah ngantu-antu sawanipun petruk kantong bolong saya kadang. Wonten ing adicara warung lapis perapatan. Ingkang giniar rumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Sugi panjenengan ingkang midhangetaken lumantar AM 800.1 kilo hertz. Kula ngaturaken wilujeng pinanggihan. Semanten ugi kagem kadang-kadang ingkang tansah ngrantu sawanipun petruk kantong bolong sakadang. Menika lumantar giaran langsung TikTok becik wonten ing RRI Malang. Napa ugi wonten ing TikTokipun sak pentol. Wah nggih. Pamuji kula para kadang. Kula ngaturaken pamuji mugia panjenengan sedaya tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rejeki barokah. So ginanjar umur panjang kang manfaat. Tansah jejeg dados titah ingkang ajeg anggenipun nangrakit suka syukur tafakur. Kemarang ugi kula ngaturaken Aum Swastiastu Namo Buddhaya Salam salam kebajikan. Om ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Kang Gereng, sawetara mau awak ing dhewe jejagongan karo midhangetke ya kuwi wujuding gending. Sinompari Joto eh digagrak diparingi sing alusan dhisik iki kanggo dulur-dulur kabeh. Bengi iki arep jagongan babakan apa Kang Gereng? Ya lek rumangsaku isih mbacutke babakan Kang Dek. Wingi iki didadi pokok bahasane awake dhewe ya kuwi babakan ananing sedulur papat kalimo pancer kang ugi dadi tengaraning dina pasaran. Iya Dek. Inginane kae itu ya matur bab kuwi to terus awake dhewe iki. Dek ini kan wis matur babakan asal usuling dino asal usuling pasaran munggu panemue Mbah Ismoyo Jati munggu panemune Romo Semar kuwi metu. Ya dek inginane wis diaturke iya kuwi babakan siji asaling pasaran kuwi ora liya mung ngemutke marang awak ing dhewe babakan ananing ya kuwi sedulur papat kalipo pancer. Pancer ing awak ing jiwe banjur ana kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser. Banjur iku dipapake dinggoni ditengarani dadi pasaran. Kaya dene wong kang ngujuke dinten pitu iki mesti ora ninggal karo pekenan gangsal. Lah ning kono kuwi mau yen dadi iya kuwi Kang Gareng utawa Bagong Kiling siji asaling pasaran legi utawa putian utawa petakan iki saka Kakang Kawah. Njurono sebutan adi ari-ari diarani kuningan utawa jenian kang banjur diarani pon. Iki asal usuling saka ari-arine ngawake dhewe. Banjur ana uga getih kelawan puser. Getih iki warnane ngabang ora diarani ngabritan, banjur sak bajute nganti saiki iki diarani ya kuwi paing. Puser. Iki ireng warnane
diaraning cemengan tumekeng saiki diaraning pasaran. Iya kuwi wagi. Nah iki Kang banjur mari ngono ayo diudari nglon-lonan Kang Gareng. Go kuwi gong. Muga dadi pasinaon lan pepilingi ngawak ing dhewe. Amarga nalikane ngawak ing dhewe iki ngrekso. Iya kuwi ananing lan tansah ngamroi ananing sedulur papat kalimo pancer iki yekti awak ing dhewe iku uga ngreksa lan ngaweroi dulur kang dadi kantine awak ing dhewe wiwit ana ing guwa garbaning ibu iki mah. Nah, sadurunge awak ing dhewe rembukan niku Kyai ngaturke gending-gending dhisik kanggo dulur-dulur. Ora liwat iki ya matur gunging panuwun kanggo asenter. Ana uga Mas Jemingan. Jagal Abilowo. Ene uga Azang Cobek 025. So uga ana wong tani. Ana uga Mas Rian Bayan utawa Nayab Nair lah neng kono. Lagi ucap uga panjenengan ing dulure ngamak ing dhewe kang ana Sidoarjo kono ana wau ngrembung ya kuwi jenenganipun Mas. Sapa ki mau lali aku jenenge. Ora lali ki profesore uga mirsani, Gom. Heeh, kancaku ya bundet kaya aku. Sapa to? Profesor Agung Supro. Jo, lho, ngono. Jan pokoke digayengke bengi iki. Ana uga saka kene iki, Ndi. Saka kene iki lho. Sudimara. Panjenengane Pak Suwarno. Lah iki ya nderek jagong kabeh do nglumpuk. Ana ing kalodhangane wektu wengi iki. Enek Mas Agus. Anu Mas Agus Sugiyarto saka ngendi? Kuwi saka Waung Krembung Sidoarjo. Enak uga iso bagi mutakrim apa sapa iki. Ayo diaturke gendinge dhisik ben awake dhewe toto-toto karo nyepakne kopine. Iki gagrak seragenan sik. Campur sari gadon ana ing bakal ngaturke pring kuning. Sumangga.

kabar jogetan rada lejer iki matur nuwun kagem dulur-dulur iki menek bundaku barang. Assalamualaikum Mas Pitro Chandra Mukti tulang bawang barang tulang bawang barat hadir. Nah nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun. Bundaku ingkang tansah setya tuhu anggenipun midhangetaken giaran boko giaran saking Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara. Mas Rifai ugi katuran binara Mbak Sinta wilujeng dalu ugi jan ana uga iki Hira nah sing isih nenguk karo nyeruput kopi ning dalem ana uga panjenenganipun Ki Agung Suprojo nah Profesor Agung Profesor Dr. Agung Suprojo nah ayo aku seneng lek rono iki peteng-petengi terus warono padang gini ya memantul weh aja ngawur reng kok ya iki sumpah sungkem kanggo dulur-dulur kang enek njethak kabeh njethak lor njethak kidul njethak etan njethak kulon dulur-dulur kang enek derma le njur dulur-dulur mulya agung kabeh lumantar panjenenganipun Bapak Agung Suprojo bacot nih kang gereng ya kuwi bab pangerten utawa pengketan tumraping sedulur papat nah kalimo pancer kang digambarke utawa dadi tengarane iki ana ning pasaran 5 sing tengah iki blegere awake ing dhewe diarani kasih njur diarani ya kuwi kliwon nah lan ning kene iki uga saka piwulange Kanjeng Sunan Kalijaga iki ya wis enek Leona Kleru iki saka kitab Kidung Purwajati kanthi tembang dandang gula kang unine ngene ana kidung akadang permati among tuwa ing kuasanira nganakake sak ciptane kakang kawapuniku kang rumeksa ing awak mami aneka aking sedya ing kuwasanipun adiari-ari ingkang mayungi laku kuwasane iki aneka

ulah kang kuoso andadekaken karsane puser kuasanipun nguyu-uyu sabawa mami nuruti ing panedha kuasane reku jangkep kadang ingsun papat kali mane wus dadi pancer sawiji tunggal sawujuding wang lane ngono kuwi mang kegambarane wis cetha banget Kang Gering saka ngendi asale piye mula bukane dek wingenane wis diceritake giniya to kok

0: biak iki dadi penuntune ngawak ing dhewe. Si jabang bayi iki mula diarani ngawah. Lah iki uga dadi tengoro utawa dadi tenger. Nyelingne marang awak ing dhewe yen bleger iki sejatine iki ya kandutan anasiring banyu. Digambarke anasiring banyu kuwi mau lan diwehi werna tengoro jenenging putih. Putih ki mau basa kramane diarani petak, mula-mula diarani dina petakan. Banjur ana owah-owahaning kahanan iki diarani pasaran legi. Nah, iki saka banyu kuwi mau ya, Tru. Dadine pasaran legi utawa diarani petakan.
1: Bener, Kang Gering.
0: Lah banjur anune, Tru. Getih. Mang aku krungu nek ponang getih. Ponang getih iki barengi nalikane awake dhewe lair. Getih iki warnane abang, banjur diarani abritan. Tekaning saiki diarani pasaran pahing. Mula pasaran legi iki putih warnane, pasaran pahing iki abang warnane. Jora diari-ari. Adiari-ari iki kuning warnane. Iki dadi simbol anasiring angin. Kang apa ana nyawak ing dhewe getih mau dadi simboling anasiring geni. Kang ana ing sajroning badan wadake ngawak ing dhewe. Dene adiari-ari dadi ansa anasiring angin kuning warnane mula diarani jenian. Sabajute diarani pasaran pon ana kulon pernahe. Lek nyegi wau enek etan pernahe, paing enek kidul pernahe, dene pasaran pon iki enek kulon wernane. Tak pikir ndekek-ndekek ngono ku ngawur. Ora ngawur enek tandane. Ora mara ujug-ujug ngono. Ning asale iki ya maneka warna versine. Aku juga saka ya kuwi gama Jawa, gama Budi. Kang dikandhakne utawa dikabarke dening bapak ning awake dhewe ya Rama Semar kang sejatine ya kuwi Bathara Ismaya. Bacute ana jenenge Puser, Kang Gering. Iki dadi bukti anasiring lemah. Engko nek buktine ya terus enek, engko tak critani. Buktine enek ing usure geni, enek usure banyu, enek usure angin iki kok didekek ning ari-ari ning kawa ana ing getih barang iki enek buktine kok, Kang Gering. Dan orang-orang yang memperoleh jeneng Puser iki dadi wakil utawa dadi simbol anasiring lemah utawa anasiring bumi lor paraning ireng rupane, mula diarani cemengan wekasan jenenging pasaran diarani wage. Lah blegere nyawak ing dhewe iki kinarya pancer kang tansah winelasan lan diasihi, kang tansah ditresnani. Mamula jenenge nyawak ing dhewe iki kasih. Njur rame ning bak jaman diarani pasaran kliwon. Jadi pasaran biyen iki enek petakan, enek abritan, enek kuningan, uga enek cemengan. Lan jumejering iki enek kasih. Banjur saiki awak ing dhewe kenali kasih iki kliwon dadi pancer ya ingsun. Si kawah dadi legi. Asale biyen iki cemengan. Dening si getih abang rupane banjur diarani paing kidul papane. Semono uga marang pon kang ana kulon lan wage kang enek lor. Kabeh iki gocekan ngapit awak ing dhewe paring pangayoman. Marang bleger iki mula enek unen-unen Tuhan itu tidak diciptakan manusia itu sendiri. Mesti enek pendampinge iki ya kuwi mau sing diarani.

0: Nah iki lek pengertene munggu wong Jawa lek munggu kanabean. Nah, manut karo apa kang dadi sanepan nang sisi ngelone Kanjeng Nabi, critane Kanjeng Nabi iki duwe ning sahabat papat Abu Bakar, Umar, Utsman lan Sayyidina Ali ya.
1: Ngono ya dadi critane ya, Truk.
0: Lah iya. Ya terus neptu-neptu ya ben nek pengaruhe ya, Truk. Enek mengko ing perangan bajute.
1: Saiki aku kepengin weruh buktine, Truk. Legi saka anasiring banyu bebuktene sapa? Apa?
0: Bebuktene saka banyu kawa utawa air ketuban. Sampai keliru plasenta aku mah. Air ketuban.
1: Warnane diarani mula diarani putih iki semu-semu kaya susu. Wah, ya. Air ketuban saka anasir banyu ya, Truk.
0: Lah iya no. Iku sing metu dhisik mula diarani Kakang Kawah.
1: Oke. Untuk air, untuk banyu, saya paham. Saiki getih hubungannya kok diarani anasiring banyu, anasiring geni. Apa mung teko warnane sing abang ora? Wong yen urip isih kesinungan getih iki diuthik mesti awake anget kala-kala panas. Sing duweni daya panas iki tan liyane geni ora ana. Ya. Mula lek wong mati iki kelangan getih wis pucet ngene diutik iki awake anyep pergo daya genine wis ilang.
0: Saiki apa hubungane plasenta? Plasenta utawa ari-ari karo angin. Lah, jaman kuno makuno. Ari-ari iki diwadahi gendhok didekek ning ngene wuwungan. Saya suwe soyok suwe iki menguap dadi angin.
1: Lek liyane ora iso.
0: Dadi critane kaya mengkono kuwi, ana uger-ugere, ana kitabe, ning kitab iki duduk tulise menungsa, kitab iki tulising pangeran. Kang ngenteni wiwit awake dhewe ana jero ning wetenge ibu.
1: Oke, paham aku paham lek perkara iki. Lah saiki apa udarane puser utawa udel karo lemah? Gampang. Awake dhewe lek duluinan udel iki nek lemahe ora moro-moro. Warnane apa? Wah iya. Aku tahu dulinan udel kuwi sampe kaya anyang-anyangen kok, Truk. Terus marane nek lemahe warnane ireng.
0: Wah, jadi kaya ngono kuwi wis dong to.
1: Kuwi asale saka lemah. Iki kang ya kuwi apa jenenge dadi pangantine ngawake dhewe, dadi ewange ngawake dhewe. Anggone ngawake dhewe urip ning jero weteng nganti teko dene urip ning alam donya iki ngono lho Kang Gareng. Wah, ya. Iki kok iso seru ngene ta, Truk?
0: Lah, iki panjenengan iku lek Kang Rama lagi paling jauh iki terus turu jaman semono. Luputi ngono wayahe ngaji lek malam Minggu ditinggal yang-yangan.
1: Lah petang anasir kuwi mau dadi sawiji wujuding bleger iki dumadi saka anasiring banyu, anasiring angin, mula lek ana ujug-ujug kaya
0: uleh-uleh apa tumpeng bungkur apa entas-entas iki mesti nek pamuji asal banyu baliya marang banyu, asal geni baliya marang geni, asal angin baliya marang angin, asal lemah baringola marang lemah, aja dadi aja sira kabeh dadi pangridune ingsun, anggen ingsun bakal tumuju marang alam kajaten ngono kae.
1: Wah
0: lah piye jar. Nah lagi ayo ngombe kopi dhisik raketang sak seruputan sinambi nungokno gending iki Kang Gareng.
1: Tarik dulur.
0: Wilujeng dalu menika kagem njenenganipun Mas Aceng Naruto.

Ingkang ngresakaken serbak tlutur sumangga. Nah iya. Senadyan to mengko ora kabeh ya ring. Heeh, wong gendinge dawa banget iki mong paring dumateng panjenenganipun Mas Handoyo. Jian nyamleng tenan sugeng dalu sugeng tetepangan kalian Blitar. Matur nuwun menika kagem Bapak Kusmanto. Salam kagem sedulur-sedulur Blitar sedaya. Heeh, aku ya titip salam kanggo dulur-dulur dalang Blitar kabeh salami. Ihaho.

0: Pamundutan wis diaturke Kang Gereng. Jantenan iki matur nuwun kanggo dulur-dulur kang enek Lamongan. Dulur-dulur kang enek Singosari. So dulur-dulur Blitar, dulur-dulur Nganjuk, wah meh kemput kabeh. Ora lali kanggo dulur-dulur kang enek luar Jawa kabeh do nglumpuk. Jane Mas Santo Menyun, Mas Gilang Imam Masjid. Sedulure ngawake dhewe. Info Singosari. Nah iki lho lenggah jejer karo Om Wandi juru seblak. Ana uga Avandi Galih. Kang uga isih setya tuhu as center. Lah iki yo. Isih melek. Tambah ana an kok sih melek gitu kan mau merem apa piye to? Oh iya melekan ngon. Eh. Saiki aku arep takon tru. Ayo takono wong pancen yo awake dhewe iki di tampil nih iki perlune ngomong-ngomongen kakek. Yen mau saka bukti-bukti bab anasir wiwit saka banyu, geni, angin, heeh. Terus lemah uga blegering awak ing dhewe kang dadi pancer. Nah iki aku wis percaya sakabeh iku mau apa duweni Prabowo marang awak ing dhewe tru. Lah iya jelas duwe Prabowo iya mrabawani kang kene. Nah, mula awak ing dhewe anggone nampa piwulang saka sesepuh bini sepuh haji sepuh saka leluhur-leluhure ngawak ing dhewe iki yang sambarang kardi ing sambarang karep arep lapo wae iki sajane ya kudu kuwi awak ing dhewe nyebut semelah rokeman rokim jarine mbahku biyen ning ngono. Niat ingsun angaweroi sedulurku papat kalimo pancer getih kelawan puser. Nah. Kalau mangsane ana sing diwiwiti simar mati kakang kawah adiari-ari getih kelawan puser. Ayo rewang-rewang ana aku. Nah ngono kae. Lagi ora lek awake dhewe iki meng ucap tok. Ora weruh kajatene iki tegese awake ing dhewe iki iso ngucap ning ora ngerti. Tegese iso ngucap ning ora ngecapi, ora aru rasane, ora aru dununge ngene ngendi. Nah. Simar mati kuwi apa, Tru? Simar mati iki rasa ning bapak ya rasa ning ibu samar mati wedi yen mati. Tumraping bapak dungane mong siji, bayi ning kudu urip, ibune kudu urip. Yen ibu wis ora mikir awake dhewe. Pokoke apa wae bayekku kudu urip. Nah, iki nalikane sajrone nglarani kuwi. Iki nek ana rasa sing diarani mar mati utawa simar mati kuwi utawa samar mati kuwi mau. Serba ketar-ketir, serba kuwatir. Bapak iki yo kuwatirne kahananing ibu kang jejering garwane uga kahananing jabang bayi kang jejering putrane. Nek jaman biyen iki sinambi nyundang iku ora putus ora pedhot anggene ndedonga nenuwun ing marsaning Gusti, muga bojone slamet, anake yo slamet. Hayo anjene sing digoleki slamet to, Dru. Kabeh iki nah iya. Jek meneh jabang bayi Neil Armstrong ku mendarat di bulan iki ya dengan selamat, Bro. Piye? Ndak aku maca ning berita jaman kuwi padahal munggahe karo Apollo 12. Ning beritane Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat lho. Aja selamat iki ning dindi kudu katut tak, Bro. Kuwi dudu selamat sing kuwi. Maksudnya ke kahanan duduk selamat uang tak pikir selamat uang. Nah, nah yang kono kui mau bar kuwi mau si marmati nggawa rasaning bapak kelawan ibu tumraping awake dhewe iki wujud matur nuwun ning awake dhewe. Amarga bapak kelawan ibu iki kang dadi dedalane ya kuwi anane awake dhewe. Merga manunggaling tes abang saka biang, tes putih saka bapa, iki dadi bleker awake dhewe. Uga dadi pewujutan-pewujutan kang dadi kantine awake dhewe kang sinebut kakang kawah di hari-hari getih kelawan puser. Ngono. Dadi ora waton nyebut ya, Tru. Nalikane nyadari marmati kuwi mang kudu duwe panuwun membangun rasa terima kasih yang kemudian menjadi bakti kepada ayah dan ibu, nang bapak ning ibu ning ayah wibi ya, Tru.
1: Nah, ya kuwi.
0: Kuwi kang kudu dadi paugemane awake dhewe lan paugerane awake dhewe. Wilujeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mas Imam Masjid. Menika enten profesore Agung, Profesor Dr. Agung Suprojo. Lah iki malah marahi awake dhewe prembik-prembik kang gereng. Kini yo. Panjenenganipun nganti tumeka mbrebes mili anggone nampa wejangan iki. Matur nuwun, kula nggih matur nuwun sanget menika Bapak Profesor Dr. Agung Suprojo. Enak uga Mas Widigimon. Salam rahayu kagem sedaya mandemen, matur nuwun sanget. Nah, iki ya padha karo kudanganing salah sijining pengamat. Profesor Dr. Agung Suprojo iki kinarya ya salah jining pengamat pendengar ing awake dhewe. Awake dhewe iku mung orang paring panglipur, ora mung seneng-seneng tok. Ning kudu ngethok tularing kaweruh tinggalaning para winasis, para leluhur. Bali maneh. Mangun rasa matur nuwun, mangun rasa bekti marang Rama lan ibu, marang bapak lan ibu, bapak enak yayah wibi. Amarga wis genah banget. Ridallah warida wali-wali dain ridane wong tuwa iki rudane Gusti Allah gumantung saka idining utawa pangestuning bapak kelawan ibu. Lah ning kono kuwi. Iki kang kudu dibangun, dadi ana ning pon kliwon legi wage iki ora. Terus mara disebut takayul, disebut ngene-ngene, percaya kabeh dina apik. Iya, kabeh dina iki apik, ning enek sing luwih apik ngono. Kaya aja. Anu lho, Tru, aja bablas. Ora. Pokoke rene sing jarak aku ya ora bablas. Nah, iki membangun membuktikan blegering awake dhewe kinasian dening bapak ibu, wilasan dening bapak ibu. Di kudang-kudang gadang-gadang aja uwal saka kudangan, aja ucul saka gendongan, bebasane kaya ngono. Mamula bleger iki jenenge kasih sak bajut ing diarani kliwon. Ora lek ana kliwon, mbah kliwon jenenge gendruwo. Gendruwo gundule salto kono. Kliwon iki ya iki dijereng kliwon. Lek perkara dijenengno ana wong kliwon, wong payahe gendruwo. On sinau sing jero sik. Cek gak waton nyuwara, suarane dadi barang rekoso kang nyasarne. Sipate iki mau bleger. Gocekane mong kuwi. Awake dhewe sinau sangkan paraning dumadi sampe wapal sampe ngontok lek gak aruh yening dalaning dadine awake dhewe iki mau. Gak weruh prosese awake dhewe dadine kaya piye iki mau. Yo Pak Pok. Ya. Heeh. Kuwi si bleger si kasih kang tansah winelasan. Dieman-eman njur kakang kawah. Kakang kawah iki wujuding banyu. Lah iki banjur ana banyu iki pasaraning legi, sebutaning petaan etan papane, pinangka palungguhaning urip. Tegese urip iki kaya tetepi nglakuning banyu. Urip iki ambanyu mili. Nek jarine wong Jawa, urip iki sak derma nglakoning pesti. Aja ngongso, aja angangah. Iling-ilingen. Asale awake dhewe iki saka banyu bening, jenenge tok, jenenge sumber, jenenge sendang, banyur mili ning kali. Oleh mili golek papan kang ndek. Lah ning kene iki urip iki jejer awake dhewe iki mung kawula tansah ngasor. Tansah ngrekso beninging banyu kuwi mau senadyan to sajroning urip iki apa meneh jaman saiki. Kali iki saya mudhun iki ora mung saya budhek ning saya jejemberi. Amarga menungsane wis ora ngajeni lan ngormati si kali. Wis ora ngormati lan ora ngajeni ciptaaning Gusti wujuding banyu. Kamangka awak ing dhewe iki, jroning awak ing dhewe iki 97% iki banyu. Siji banyu. Iki ya manut ngilmuning banyu piye urip iki. Siji teko ngening sumber saya budhek saya abot terus manyu-manding sungwapan. Ambune sing ora-ora tetep dilakoni purie apa manjing sawiji ana jroning segara. Ora mung nunggal warnaning tok ning ya nunggal rasaning segara samono kae iki rasane asin. Urip kang tansah banyu miliki tegese penuh dengan kesabaran. Iki jabarno asmaning Gusti iki diwiwiti saka Ar-Rahman lan Ar-Rahim banjur dipungkasi karo As-Sabur. Dadi kanggo tumuju ana ing welas kelawan asih Rahman Rahim ya awake dhewe kudu liwat lawang jenenge As-Sabur dhisik kudu iso ngendhaleni diri kudu duweni watak sabar. Andap asor lembah maneh. Iki dadi sipating banyu mula nafsune diarani nafsu mutmainah. Tumuju ing kabecikan. Kuwi si banyu. Warnane putih. Dadine ing pasarane ing legi etan pernah ing dununge urip. Kangemu pasinaon ngelmune urip ya, Truk. Ya iya. Njur gini ya legi iku pasarane 5. Ini Kang Gering. Mula ning kono nek tengara uriping 5 perkara, ananing urip iki nguriping 5 perkara. 5 perkara iki digampangne ya kuwi ananing pancendriya utawa pancandriya. Kising limang perkara. Lakune ya limang perkara sabar sare jinem sumeh sumende ngarsaning Gusti. Kuwi lakune. Dadi awake dhewe urip iki sejatine nguriping pancandriya. Lah pancandriya sing diuripi iki kudu manut karo karepe sing nguripi ning nyatane awake dhewe iki kergodha. Kegawa karo adon-adoning jaba kang tinimbok tinampa dening pancandriya lumantar pandulu pangrungu pangambu pangecap lan pangrasa utawa panggrayang utawa pangroba. Ngono. Njur paing. Paing ana kidul. Papane warnane abang. Dumadi saka dadi anasiring geni nafsuning dadi amarah. Lah ning kono iki lek etan papaning urip kidul iki papaning godho rencana. Wah, ngono ya. Lah iya. Lah terus? Apane sing terus? Ya diterusne bar awake dhewe ngrungokno gending kang siji iki. Sumangga.

0: adik-adik iki ben yo karo sitik eding yo nasional yo busuk.
1: Katen pisan sampun.
0: Dereng. Mungkin setengah tiga.

0: karo manut buntan.
1: Goro aku bareng lho Pak Tomat jan.
2: Wilujeng dalu menika kagem Ki Purba ugi.
3: Kanthi itu.
2: Srengenge engineering Wilujeng dalu.
3: Tasing wa.
2: Lali kanggo ibune Tole muga-muga ndang waras. Mamula lek ati nang Gunung Kawi ning nggo adem iku kudu sangu jaket ben ora mriyang awake.
3: Cidro prasetyaning janji.
2: Katuran pinarak lho Ki Purba. Mas Effendi.

0: krau sing nyepake sarapan pecel kalian tigan goreng ya ta. Ki mau Mas Atim aku tulung pokoke ijole njaluk iki apa lungiting asmara sing ngaturke Mas Atim sing bagus dhewe.
1: Kok ora mungkin nganggo kaya ngono.
0: Lah ora perlu teko Mas Isur ke lho kok ya.
1: Oh Mas Atim.
0: Ora mung iki ya terus kaya.

jam 10 luweh 2 menit Kang Gereng. Iki matur nuwun kagem panjenenganipun Bapak Parman, Cak Desan. So, wonten panjenenganipun Mas Imam Sobirin. Mas Diantoro. Ugi matur nuwun kagem panjenenganipun Mbak Indah Wahyuni ingkang sampun paring panjeneng nguyung ugi. Wah, jantenan. Bacotke underaning parembugan Kang Gereng. Iya kuwi. Babakan sedulur papat kalimo pancer kang banjur ditengaraning ananing pasaran. Yen etan mau papane iya kuwi urip utawa dununge urip sing kidul abang dumadi saka anasire geni sinebut abritan sak banjure sinebut paing iki papane godho rencana kapratandan ning kono iki ana nafsu jenenge amarah. Jadi amarahe awake dhewe iki dadi godho pangrencanane urip dadi sandungane urip. Amarga maku saka 5 iku salah sijine lagune ya kuwi diarani sabar sareh jinem sumeh. Lah iki dumadi saka getih. Murah sinebut rah. Kena diarani darah tegesing midring rah ya iki mubeng ing sarandhuning badan. Lah iki nuwuhe karep. Pembuktene neng ndi lek wong muring-muring kono iki panas kupinge ngono kae terus maring ngono kupinge ketok abang yen nesu mripate iki putihe ya malah dadi abang. Jantungin redok. Lagi bebuk ten kang nyoto. Mula kabeh kuwi mau nalikane awake dhewe wis dumadi bleger metu dadi iki kudu bisa ngreksa si pancer iki kudu bisa momong marang dulur-dulure awake dhewe. Amarga amarah iki mau yen diemong, dikrenah iki bakale dadi daya semangat awake dhewe urip iki ora gampang putus asa. Awak ing dhewe urip iku ora kakehan sambat sebut, awak ing dhewe urip iku ora kakehan pangersula. Senadyan to awak ing dhewe kudu nemahi kahanan sing maneka warna sing kaya ngopo wae. Lah ning kene iki. Terus neptuning songo. Neptuning songo iki mau awak ing dhewe kudu ngreksa dedalane hawa nafsu. Ya kuwi anane babahan nawa songo. Babahan iki bab iki perkara nawa iki kudu menawarkan songo iki sangang perkara kang tumempel wiwit saka bolongan loro kuping bolongan loro mripat bolongan loro irung iki kan balak-balik dikandhake bolongan siji tutuk sabanjure bolongan farji lan bolongan dubur tetuyan dalaning tetuyan dan teturas ki mau. Iki kang kudu direksa. Mamula dieling-eling jenenge babahan nawa songo. Bab iki perkara nawa iki nolak nawarke songo iki barang-barang panggodha saka njaba. Iki kudu ditangwa, ditawi, ditamar. Terus sing kulon iki papane ngadi-ari-ari kuning warnane to mau dadi ning pasaran pon utawa kuningan utawa jenian dununging
kulon iki dununging Gusti yen etan iki papaning urip utawa dununging urip kulon iki dununging Gusti mula panyebutane iki ya kenceng kakang kawah adi ari-ari. Neng Gusti sing dikarepke kudu Gusti sing Tuhan, duduk Tuhan sing ilah. Gusti iki karepe iki mbagus sing ati. Kebak kaendhane laku. Mergo ning kono kaprabawan saka dayaning angin wujuding dadi nafsu supiyah. Dadi Gusti sing dikarepne kono iki ngrenah-ngrenah awak ing dhewe kudu mbebagus sing ati. Karpe kaya ngono. Lakune kaya dening lakune angin. Angin kang nafas kang

0: balung nglawan sungsum. Mamulana entenunen bisa nembus bumi sapitu lan nembus ing langit sapitu. Nembus bumi sapitu diarani Isra, nembus langit sapitu diarani Mi'raj. Lha, genah to. Maneng kono kuwi. Sing dimong apa sing dimong iki ya pitung perkara sing diarani badan iki. Tansah resik. Wiwit wulu sampe sungsum iki tansah resik. Wis sipon utawa si jenengan kang dumadi saka Adi Ari-ari. Banjur si ireng cemengan kang dumadi saka Puser. Ki piye? Iki wis enek gandengane. Unen-unene kakang kawah Adi Ari-ari getih kelawan Puser. Yen getih mau papaning gedhe kudu rencana sing ngelor saka dumadi saka lemah utawa saka bumi. Warnane ireng wujuding kajaten. Banjur sinebut cemengan utawa wage. Iki neng lor iki papaning pati. Dudu mati lho ya pati. Mula sakai gudho rencana kang ana kang kaprabawan saka dumadining kaendahan semua ing alam donya. Iki kudu dipateni. Lah iki tumuju marang apa? Tumuju marang keterlepasan dari kemelekatan duniawi. Banjur neptune kok papat. Neptu papat iki wujud anane nggawa nafsu kang kudu dikekeri ya iku si supi, si mutmainah, si amarah, si supiah lan si aluamah dhewe. Kanthi cara kaya ngapa? Kanthi cara kaya lagu ning bumi. Tegese lagu ning bumi apa wae kang lumebu ing bumi, iki terure dan sebagainya iki bakal tumekmu dadi tetuwuhan. Tetuwuhan iku sarwa migunani. Tumbuh-tumbuhan, heeh. Iki tumap pengawain dhewe kelawan kekewanan iki tetuwuhan iki migunani. Lakune ya kaya ngono, kaya apa sing tuwa saka jroning bumi jenenge wit-witan. Wit-witan iki ora ana crita sing mangan wohe dhewe. Kabeh iki didum, you know.
1: I know.
0: Lah saka kono kuwi. Banjur lan kesadaran-kesadaran petang perkara wiwit saka kakang kawah di hari-hari getih kelawan Puser nek so iki bakal lumebu ing sajroning ingsun.
1: Iya, kok yang cheerful, semangat, rame.
0: Tansah dikaweroi ing saben dina. Mangan dijak, ngombe dijak, dolan dijak, megawe dijak, ning aja pisan-pisan dijak turu. Gini ya ngono, heeh gini ya.
1: Sama lain.
0: Apa lek dijak turu kok meteng turu? Ora ngono, kaya. Yen nganti dijak turu awake dhewe kebablasan ora bakal tangi. Lah wekasan yo sembarang kalir aku iki ayomono aku iki kantinen. Yen turu aku jaganen nggih ngene. Iki sing dikarepke kaya ngono kuwi.
1: Saya kuwat.
0: Lah iki bakale dadi paugeran awake dhewe. Dadi gocekane awake dhewe. Sate mau go dadi teteken, sate mau go dadi kanti, sate mau go dadi rowang. Nah, saka kono kuwi mau. Mula sejatine kliwon, legi, paing, pon kelaman wage kok ora ado-ado saka awake dhewe, kabeh iki leket keket ana ing glegering awake dhewe. Ya ngono kuwi ya, Kareng. Jadi neptu-neptu ini yang bisa ada ya. Nah saya ini si kasih. Si kasih bleger ini. Ini kang tansah dikinasian, kang tansah winelasan. Awak yang dewi kudu asih marang badan ini. Badan ini amanah kudu dirumat, kudu diramut, kudu diruat. Ning awak yang dewi ora oleh ngar apa jenenge manut karping badan, ora oleh manut karping rogo.

0: ora oleh nganut karepeng anasir petang perkara kang didining badan iki. Dadi karping jasad karping badan iki kang apa kang sabanjure disebut badan utawa jasad iki kang diuripi iki kudu manut kang nguripi tumraping badan kang nguripi iki jenenge sukma. Ngono. Mah ya. Wiwit ngerti aku to. Wiwit dong. Nah, mula saka kuwi ayo awake dhewe iki graden awake dhewe iki sinau. Piye carane ngawake dhewe iki bisa nata, bisa nggawa, bisa mernahna nata-nata kauripan, nggawa kauripan lan mernahna kauripan. Ajeka tansah manembah marang Gusti Kang Maha Suci. Kaya karepe kang ingsun sejati iki kang weruh sejatining ingsun weruh marang rasa sejati kang yuga maruhi marang sejatining rasa. Nah kang kaya mengkono iki Kang Gareng. Dadi anggone ngawake dhewe sinau dina lan pasaran iki mau wis aja wegah wigih. Kabeh iki ana hubungane, mula dikandhakne, mula kudu dikaweroi. Mula dina kelairane ngawake dhewe kudu dipasani iki kok ora kok jare ana gunane ora ana hubungane dadi ana klenik mistis dan sebagainya ora. Awake dhewe iki masaning dinaning kelairane ngawake dhewe iki. Iki padha karo paring pangurmatan marang Gusti. Amarga sing nentokno awake dhewe iki lahir jam pira, menit pira, detik pira ing dina apa. Iki duduk karepe awake dhewe kabeh iki karepe Gusti Kang Hakarya Luka. Dadi awake dhewe iki anggone ngormati wetone iki sejatine ya ngormati marang keputusaning Gusti anggone nglairne awake dhewe ning alam donya.
1: Aduga
2: duh kono aduh piyutik
1: sopia
2: beda pareng mini ratin si koning gigi na koning
1: lo gigi koning
2: iya sopian faiz
1: boleh na koning
2: iya
1: gigi koning
2: kulitnya koning

0: Pamanto yang Marto.
1: Tadi seorang MUA senior kita.
2: Kulo guys. Wonten menapa kok mandek temuleh. Enget kulo. Dumadine ngresah nalika semanten rak mboten wonten ing papan mriki to, Pam.
0: Oh iya iya. Nomor 2. Mila dawuhipun Kanjeng Rayi dalem jeng Adipati. Namung sak menika niki pesta rumiyin. Oh, wonten pundi papan dunungipun sumbere wong kang padha niat ngringkihake ing Kadipaten Tuban ngaten.
2: Menapa sampun wonten atur keterangan ingkang gumatok.
0: Liripun
2: cinten ingkang mandigani resah menika. Lan kiniyo ingkang dipun kajengaken. Kok kumawani damel resah ing Kadipaten?
3: Iya, pancen mekaten menika kawontenan nipun ing Tuban dados mboten kawontenan Tuban sinasa kawontenanipun lalampahanipun tiyang mesti mawi owah gumincir gek becik gek ala gek ala gek becik gek sugih gek melarat melarat gek sugih sak piturutipun
0: inggih
3: jan-janipun awrat nggih kula kalian panjenengan madosi tiyang ing damel rusuh napa awrat estu.
2: Menapa tinggal dipun kersakaken menawi pancen perlu papan monggo sak menika dipun gancangaken anggenipun lumampah
3: ngkados sampun
2: sesantining mamah menawi pancen mangki dering tentrem kawontenan Kadipaten kula mboten badhe wangsul dhateng Kadipaten Tuban Pak ngaling sembah
3: nggih sampun menika pangandika panjenengan sampun pasang nggih namung menika sampun tapi sangat wonten iki pancen bisa papan ingkang kiwa mestinipun sak upami wonten tiyang kang damel resah saestu no mapan pun wonten iki badhe wonten pun dimethi ketenangan
2: nggih kula pitados madhi panjenenganipun Paman Toyo Marto menika tunggaling pepunden ingkang pancen saged minangka kosok benggalan ing para kadang sentara
3: wis pindah menika saged ugi mboten dados pepunden badhe dados tiyang ingkang awon ing awon. Kula kinten ngertos padha menika kengawon namung kula piyambak keteranganipun. Salonipun mila kula ngajeng aturaken nggih. Lelakon ing menungsa owah gumitir.
2: Lho. Paman
3: kula nggih.
2: Anggenipun ngendika dereng rampung. Kok sampun ndawaken waspa nerocos ngaten menika wonten menapa to?
3: Wah, nggih.
2: Menapa, Paman?
3: Kulo menikah buatan tegas mulang utawi ngiwit kulo menikah tansah nenangi sejati ning raos kamanungsan ingkang buatan pegat dumateng teko sliro menopo mari buatan jagat ing bebrayan nangis pisan menikah wah
2: dados Paman Toyo Marto
3: kulo nggih
2: sak upamiyo anggenipun ngendikaaken perkawis menikah wonten ngajengipun diajeng werti menawi saged minangka tuladan namung sareng anggenipun ngendika namung kalian kula
3: nggih
2: kula malah radi mengeng raos ing manah kula
3: nggih leres nika panjenengan namung ngebaku nggih den dados wonten tembung kang ndak kisah bener bisa ga ora dadi becik ning sing karepe becik malah dadi ora bener.
2: Wertinipun
3: katenya. Kula menika yen ora ngestokke. Menika mesti ora becik. Nek yen ngestokake menika bener nanging ora becik nggih to.
2: Menggaing pangertosan kula. Panjenenganipun sampun leres. Nggih. Namung kenging menapa kok tansah kanti pangandika ingkang asipat samudana.
3: Nggih, nggih.
2: Mbok sak menika waloka kemawon. Perkawisipun menapa? Paman menawi gaduk lan saged. Senajan kula dering tekap yuswa. Namung mbok menawi kula saged taos pepadang won ngersanipun Paman Toyo Marto.
3: Wah, nggih syukur. Syukur. Mila mboten wonten sepuh lananing sok sinten iki saged damel pepadang menika nggih. Ingkang dipunangku kados kersaning Jawata ingkang lumantar dhateng titah.
2: Ngaten pancen jangkaning manah kula.
3: Nggih. Pancen wari kesubung. Mila leres ngendikanipun para bini sepuh. Senyari bumi sedumuk batuk. Pecahing jojo wuteng ludiro. Trisno iku mau wuto. Ora malas marang sapa wae. Uga harta iku mau wuto. Ora malas marang kadang sapa wae. Sing butahke nengenake sok iso lali.
2: Kenapa? Kula menika lir wae wajib to papan?
3: Mboten. Sak menika kula badhe kersa dhewe kersa panjenengan nggih. Namung nyuwun sih pangapunten. Mboten teges kula kumresik-resik. Kula dados tiyang sae mboten. Kula tiyang awon. Kula akan ikut yang kekatah dosanipun. Kula badhe matur nggih. Bisa malih kula mboten tumut-tumut nanging kula wajib nindakaken dawuh. Terangipun. Dawuhipun Kanjeng Rayi dalem. Kula ndikaaken merdaya panjenengan, Ger.
2: Paman. Bapak Duyo Marto.
3: Iya. Nyuwun ngapunten.
2: Tadi pun wari kesumo menopo. Kini kok kulo kedah nampi pituno pecah. Saking ngastani pun paman Duyo Marto.
3: Iya.
2: Menopo lepas kulo.
3: Dada sopam riso. Ingat jengkau sampun nantaraken. Senari bumi sedumuk batuk. Peteng jojo uteng ujiro. Asmoro iku mau wuto. Harta iku mau wuto. Tenanipun mila kados mekaten. Margi Kanjeng Rayi dalem. Kepengin ngraso garuh dalem angken wari kesumo.
2: Diajeng wersti ngaten
3: nggih.
2: Aduh.
3: Mila tegel
2: semanten paman. Kados sinendal mayang raosing manah kula. Menawi namung perkawisipun diajeng wersti. Dipun kersakaken dening Dimas Warso Kesumo.
3: Inggih,
2: paman. Saupamiya mboten kanthi sarana mekaten. Nalika teksih wonten ing kasatriyan. Kula rila legawa. Kula badhe masrahaken diajeng Wresi wenastanipun Dimas Warso Kesumo.
3: Inggih,
2: nanging paman. Sareng Dimas Warso Kesumo kepingin lan ngajak sirnani pun wari kesumo. Panggi ngelabeti katresnan. Tinimbang wersiwal saking tangan kulo. Monggo paman. Kulo sumangga akan jiwanggo kulo. Kulo aturi nyirna akan pun wari kesumo. Lumuh kulo gesang pepisan kalian wersi.
3: Nggih, mari kesumo. Kula sak menika gemrigah. Mboten alit malih manah kula sareng panjenengan ngendika kados mekaten. Mal saya bumbung saya mongkok. Kula tiringet ya, panjenengan tesih nem pisan. Kaping kalipun sak lumahing bumi sak kreping langit wanita mboten namung mesti. Kathah wanita mbok menika dados jatuh krama panjenengan. Kersane Jawata mbok menawi mesti dados sanes garwa panjenengan ya. Namun, kula badhe ngetingalaken tembung bener. Yen aku nindakne bener mesti ora becik. Yen aku nindakne becik mesti ora bener. Liripun mekaten nggih. Kula nindakne leres dawuhipun Kanjeng Rayi dalem. Nanging kula mesti ora becik, beneran tentu kula sidani. Niku tegese kula ora becik. Nanging yen kula nindakne becik mesti ora bener. Mergi kesaenan kula kalian panjenengan nanging ora bener mergo nglewake dawuhipun Jeng Adipati. Mila mekaten kemawon nggih. Kulo nyuwun kanthi sanget sithik podi nggih. Monggo sami sowang-sowangan. Sampun wonten tuban. Sumangga kula pitados uger panjenengan tansah ngesti sing Jawata. Rinten utawi dalu. Pundi papan no papanipun ingkang werba wasisan jagat nggih.
2: Menawi mekaten ingkang dipun kersakaken paman.
3: Nggih,
2: sepisan kula nderek titip. Wilujengipun diajeng Wresti. Mbok menawi mangki sampun boten dipun kersakaken dening Dimas Warsokusumo, saya kika kundurna dhateng Pedhepokan.
3: Nangis mantun iki. Sak panjenengan kelepatan pun Kanjeng Rayi dalem. Menapa panjenengan sakit maringi pangapunten?
2: Binjing kula mboten mangertos. Awit ngendikaning para wasis sing gawe wajibe kudu nganggo. Monggo sewang-sewangan.
3: Kula mboten tumut-tumut saiki lho, ger mboten dados tiyang sae kula mboten.
2: Dhiri akan sugeng.
3: Nggih, matur nuwun.

0: monggo Kanjeng Adipati Warsa Kesumo. Aduh, nyun pangapunten papanipun kados mekaten.
1: Ora dadi ngopo?
0: Tenan menika.
1: Nang wis tumata kaya ngene kok. Papan becike kaya ngene kurang apa? Pak wis becik to.
0: Semoga anggenipun lenggah.
1: Iya iya wis prayoga.
0: Ngaturi kasugengan rawuhipun wonten kasatriyan Kanjeng Adipati.
1: Ya oleh pamujimu slamet ora ana lan swiji apa.
0: Injih.
1: Kowe rak ya slamet to?
0: Berkahipun mboten wonten alangan setunggil menapa.
1: Ya syukur ya ya ya. Porapi kok padha ora ana iki.
0: Lho. Menika nderekaken Kang Mas Marih Kesuma menika Kanjeng Adipati.
1: Oh, ngono to.
0: Kanjeng Adipati.
1: Kaya pekewuh banget lek arep kandha. Apa ya ora krasa apa kepiye atimu?
0: Nggih, nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kagungan kersa menapa kok kersa rawuh wonten ing kasatriyan menapa badhe nak yenaken menawi panjenenganipun Kang Mas Warih Kesuma menika sampun kondur menapa dereng ngaten.
1: Ora perkara kuwi aku wis ngerti yen Kang Mas Warih Kesuma durung kondur lan kowe ora perlu ngarep-arep kondure Kang Mas Warih Kesuma.
0: Ngendikanipun kok kados ngaten nggih mestinipun kula ngajeng-ajeng jer menika simah kula kalian nggih manten enggal Kanjeng Adipati.
1: Iya aku ngerti katresnanmu kang tumuju marang Kang Mas Warih Kesuma lahir tandhesing batin. Nanging Resti.
0: Inji.
1: Ngerti yo. Kok kaya ora tekan lek kuwi.
0: Oh, menapa Kang Mas Warih Kesuma sampun kondur nanging mboten njujuk wonten ing dalem kasatriyan lajeng marak wonten ngersa dalem ngaten menapa?
1: Ora ngono kuwi. Ning aja kaget atimu yo. Atimu ditatak-tatak kaki tak kandani ya.
0: Menapa to?
1: Kang Mas Warih Kesuma.
0: Inji.
1: Wes itu.

0: ngerti.
1: Ya mung nuruti laku ning sikil.
0: Ora basa kowe karo aku, durung tau wanuh.
1: Lah perlune apa aku basa?
2: Ngono ya ora basa kok.
1: Wong kuwi ya ora ngajeni karo aku.
0: Wong luar.
1: Tandane.
0: Angger temu ora basa ki. Luar. Luar kota, kayak desa. Aku Adipati Bargoyudo.
1: Oh, bener Adipati.
0: Adipati. Kowe iki derajat pangkatmu apa? Ora basa karo aku sampeyan Adipati.
2: Dadane dhewe iki nganggo memble kok. Nganggo gandhem ki ana teken.
0: Eh, Gus. Apa? Mbok menawa pancen kuwi durung tau srawung karo kasusilan.
1: Iya, iya.
0: Ukurane ora dupeh.
2: Waduh, dupeh.
1: Kowe iki mbok ya meneng wae ta lek kok
2: lek sastra tenan
0: nek wong padha wong sijine basa sijine basa sijine ngoko ya ngoko ra ngono ana tatrapane yen kowe wong lumah iki kudu basa wis wajib kuwi kasusilane basa nyang Kyai Luhur aku Adipati ngerti Gus ha
1: kowe ora perlu kongas lan pamer yen traing kesumo senajan papan dunungku ning tengah alas kini nanging yen kowe ngerti asal usulku go priyayi aku mari kesumo
2: iki kabeh iki
1: sopan tuban
2: kae pangeran pati.

0: Kutha Kencana pusaka ing Kraton Banyu Biru kang kanggo sayembara ning Kraton Banyu Biru. Kaburing angin dicowake saka sak nduring pepanggungan. Payune si kacu kabur arah mrene. Aku ngetutake sak lakune. Iki mau kowe nemu apa?
1: Iki apa wujude?
0: Ayo kuwi. Kene ulungno.
1: Loh. Kok njur gampang temen.
0: Lho iki. Kowe iki ora dudu wong Banyu Biru to?
1: Aja njur duwe penganggep yen Kang Wasis ki mung kowe dhewe.
0: Lho apa Wasis? Kowe iki dudu wong Banyu Biru.
1: Lho,
0: ayo.
1: Dudu.
0: Apa kandhane yen kacu iki kacu pusaka ing Kraton Banyu Biru kan?
2: Ya bener aku dudu wong Waterblo. Kuwi. Wong aku keprayu tekan kene iki. Dadi aja kok tau reng-reng bab Waterblo. Kuwi.
0: Ayo Pak Kacu kuwi kira nemu aku kok balekne nyang aku.
2: Amo ora nemu balek kene.
1: Iki mujudake kacu sayumboro.
0: Ayo.
1: Mestine sapa kang nemu oleh bebungah.
0: Pasti wong kena aku sing nututi ngerti arahe kene keblate kene liyane padha pating blesar ora karuan.
1: Yen kowe mung nututi.
0: Ayo.
1: Nang yen aku malah kang nemu.
0: Lho, rani lak kowe ra mlebeni sayumboro.
1: Apa bedane kang mlebu lan ora?
0: Ah, kang mlebeni sayumboro ana ing kono. Amarga asmane wis tinulis ana ing buku ing Kraton Banyu Biru. Banjur yen bisa ngundurake kacu kencana pusaka ing Banyu Biru didhaupake karo putra dalem ing Kraton Banyu Biru para wahyi.
1: Pun
0: aku sing taloni dhaup.
1: Ampun oleh. Pun oleh. Senajan ora kok ajani.
0: Lek banteng kene.
1: Iya, ngono. Nah, wong aku dhewe ya duwe pikiran ngono. Sarene aku kang nemu. Kanggo ngatonake lelabuhanku ning Kraton Banyu Biru. Lara ya wajib saupama aku ngundurake.
0: Lah kowe iki mung kari nemu yen ngono perkara iki wong ora ngerti kota kadune bab sayembara kok terus dadi kowe mlebeni sayembara
2: ngene. Ora ngene nek gelem cah adipati nyang kacuku peken
0: wae. Lah ora sudi kok.
3: Gumpal kok ngono di.
1: Dunung ing kabejan iki ora ning panjenengan. Nanging aku. Dadi kowe ora perlu meri. Tinimbang mengko malah pasulayan ora ana apa-apane.
0: Lho. Kowe nampang kok
2: nunjang-nunjang.
0: Nampang kowe nganggo gepok tembung pasulayan.
1: Yen pangan di kamu saya gawe serik. Lan jero apa meneh sing kudu diadepi?
0: Sajake kuwi pancen bocah kang cubruk. Yen kuwi ngeling lan ngerteni tegese asmaku Adipati Hargayudha. Yudha kuwi mau babaran. Harga mau putus, aku perang durung tau kalah.
1: Weh, iya. Dadi yen mung bab jeneng iki njur kok pamerake ngono apa?
0: Lah yen kuwi bisa malah sak durunge lah bakal kowe nang njur duwe tetabungan sing kaya ngono.
1: Tumraping lari kesumo. Ngadepi bebaya kang kaya ngopo. Ning yen ora ilang tak kedepake, iki ming barang lumrah.
0: Wah, tempil mulai sigar mapat singamu.
1: Amung sing kene sekarang.

0: Wong wis mati kok ndadak
1: pun kajenge.
0: Kok kuna tika.
1: Ora saking gregeten sing disakno ra mek kok tatra.
2: Ra ana apa-apa.
0: Ana apa iki?
1: Kae muni krincin ngene ra ndadak. Wis mah mawon keril kok.
0: Ane mengko kok ora ya dibagi to.
1: Lah mesti niku.
0: Man,
1: kula
0: senajan mung sak lebatan. Nanging isen-isen sayembara mau kang nemu kacu iki calon dadi garwane.
2: Pudut putra mantu.
0: Iya,
2: wis bener kan, Le? Ayo ora sa meri, ora sa dipudut putra sok pudut sing kuwasa, ora sa bingung-bingung.
1: Ngono. Kowe iki nek karaku positif terus.
2: Nek tenan mesti ora
1: ana sing dipundhut mantu, pundhut sing kuwasa.
2: Nek ora mesti tenang oleh asal.
0: Kowe kabeh padha dadi saksi.
1: Nggih.
0: Luweh-luweh sapa adipati?
1: Nggih.
0: Gardo. Yuto, iki mau minangka bukti tu ing pasulayan.
1: Mangga tanda.
0: Ayo, saiki soalane ning mbak.
1: Mangga.

0: în promesoare.
1: Ingiteau sinul.
0: Tu pui, ți-a căptat lângă.
1: Ingi.
0: Ora coio coio, uang tuo, us jumnum tau, peputro, kang kekutangani, besok yang wis diwoso wineng kuo dening satrio kang luhuring budi. Wis akeh penglamar kang ngaturake nawala tak tampa durung ana usana marga putramu puguh urung ana kang dadekake cocok ing ati kang dipilih wis ing tembe bakal urip bebarengan malah-malah duwe karep wae kok le ngelok-elok ibu Astu Buh kuwi seko kawehane dhewe apa pancen kuwi kang kanggo pusaka aku ora ngerti karepe putramu diuncalake kabur katut ing samirana nanging kok banjur bablas aku mriksani saka ing panggung sangga buna ora ana para pengamar para kadang adipati apa dini narindro kang ayun lagi putramu kang bali kanti ngaturake bukti nyaosake kacu darbe putramu
1: nah menika malah ngaten sinuwun nyatanipun ingkang putra menika inggih marak lajeng kados pundi kersanipun kok ngawontenaken bab kados ngaten menika sinuwun.
0: Iya, mestine pancen yo bakal tak titip priksa.
1: Nggih inggih.
0: Awit menawa kleru, mestine mengko bakal ndadekake ora becik dadine.
1: Leres pandika panjenengan dalem menika sinuwun.
0: Nggih. Putraku Maji.
2: Kula Kanjeng Rama.
0: Aku kepengin ngerti. Iya. Pancen kuwi wis dadi karepmu. Nanging pomo wae.
2: Nggih.
0: Kang nemu kacu kuwi dudu sak kabeh pengamar kang ayunake sira. Piye putusanmu?
2: Sampun dados anteping manah kula Kanjeng Rama. Kula mboten badhe selak mangkinipun. Saupami ingkang manggih kacu menika sanes ingkang nglamar. Paribasanipun tiang tidak pejaraan badhe kelampahi Rama.
0: Tenan apa kuwi?
2: Saestu.
0: Iya toh.

0: Nah, ngono, mbok yo nganggo mesem guyu kaya ngono kuwi.
1: Inji.
0: Supaya mantep patiku.
1: Nanging ingkang putra menika rewel, Kang Mas.
0: Piye ta?
1: Menika nyuwun kalian dipun los-los ngaten.
0: Aku kaya ngono ki ora ngerti lah wong aku turun kaya kowe ya lucu aneh.
1: Dados pundi menika ra inggih putra dalem to kok mboten kersa menawi ngaten.
0: Oh, aku ya putraku. Iya, kuwi putraku.

0: Gusti.
1: Kula Kang Mas.
0: Kene to wah rumangsa marem banget atiku. Ya kaya ngono kuwi Kang tak kersakake.
1: Inggih, Kang Mas Farso kesumo.
0: Aku saiki kok wis krasa saya.
1: Inggih.
0: Aku kepengin mbok ya sepisan-sepisan kok peteki yen pancen kowe nimbangi katresnanku.
1: Inggih sampun namung sepisan kok inggih sak lamunipun anggen kula meteki, anggen kula ngladusi wonten ngersa dalem Kang Mas.
0: Tenang apa?
1: Inggih saestu, mboten pitados menapa?
0: Iya ya iya, syukur ya kula ngono kuwi Kang tak kersakake. Iya ya, kene ya. Aku dipeteki ya. Ning kepenake karo rerepen, le meteki iki karo rerepen.
1: Oh, menika kajang mustakanipun. Monggo, monggo.
0: Iya ya, wis siji wae, wis siji wae kajang mustakane siji wae.

0: Rak yo sing rada seru kok, saya suwe kok saya lirih lima teki. Sing seru wae ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Nanging nggih panjenengan dalem sare dadu saged lerem nggih.
0: Iya, aku dasare wis arep jare.
1: Inggih.
0: Wis gak ditutuke, lirih lepet. Sinambi meteki.